0: час. Хіти, ктере милуєте.
1: Por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti.
0: Ктере милуєте.